Ma lo mo e tau te mao ai pong pong whakoloko ni kaina tonga pako atu ai tali tali rei heni ai wiko heni reo tonga wha ki he tau proklama ko ia o e pong pong ni ai e koe proklama whuki ko ni o kui ko e langi maari e pe a kui ai e tali tali rei heni ai tonga mo e sola mo e vulang kotoa kume amai ki he wiko heni ai proklama o e langi maari e ke ki tau te whakaloloa te tau kolos lewa heni ki he tau whakafamili ko ia i he pong pong ni. Aia, o atu he kauhiwa koe ni, moe tala o noa.